برغوت بان جين صالوم بار لومبا نكرال رجار ندوح كباتو بوح نارين تاي تواي بطان ليار آيين تيغار تواي ليار Berumpang ngasengkar yan ngabatang kecundau tuai ajau klai ketugau jelai pa tebang talap untuang dater itu pemungkal ndap pasok ngapinang.